Projekt Lum Room, pregažen dobrim dijelom u mojom najavu mjesečne abstinencije od Oaza, uveo nas je u današnju emisiju koju nastavljamo uz Valerie Luch temom Lo siento por ti flamenco soul.